0: Računalniške novice.
1: Evropska unija nadaljuje uvajanje pravil o pravici do popravila elektronskih naprav. Od 18. februarja prihodnje leto bodo morali biti pametni telefoni in tablični računalniki zasnovani tako, da bo mogoče baterijo zamenjati brez posebnega orodja. Proizvajalci bodo morali rezervne baterije zagotavljati še najmanj 5 let po nakupu naprave. A nova zakonodaja prinaša tudi pomembno izjemo. Evropska komisija je iz pravil izuzela nosljive naprave, kot so pametne ure, fitness zapestnice in pametna očala. To pomeni, da bodo izdelki, kot so Apple Watch, Fitbit ali Meta Ray-Ban, še naprej uporabljali baterije, ki jih uporabniki sami ne bodo mogli zamenjati. Komisija odločitev utemeljuje z varnostnimi razlogi, saj naj bi bilo odpiranje tako majhnih naprav za uporabnike preveč tvegano. Kritiki pa opozarjajo, da bodo proizvajalci zato imeli manj spodbud za razvoj okolju prijaznejših in lažje popravljivih naprav.
0: Računalniške novice.
1: Po več kot letu dni od predstavitve na sejmu Computex prihaja v prodajo ena najbolj nenavadnih računalniških mišk doslej. Pulsar Feynman F01 Noctua Edition ima vgrajen 4-centimetrski ventilator, ki med igranjem piha hladen zrak proti dlani in tako zmanjšuje potenje med dolgimi igralnimi seansami ali v vročih poletnih dneh. Poleg tega miška ponuja tudi vrhunske zmogljivosti. Opremljena je z novim senzorjem z ločljivostjo do 42.000 dpi, optičnimi stikali z življenjsko dobo do 80 milijonov klikov in frekvenco osveževanja kar 8000 Hz. Zaradi dodatnega ventilatorja je nekoliko lažja od običajnega modela in tehta 73 gramov. Prodaja se je začela 21. julija.
0: Računalniške novice.
1: Norveško podjetje 1X je predstavilo novo generacijo robotskih rok za svojega humanoidnega robota Neo. V predstavitvenem videoposnetku roke brez težav privijajo žarnico, poberejo droben vijak, odprejo vrečko s prigrizki, nežno trgajo grozdje ali sestavljajo stolp iz otroških kock. Njihova posebnost je, da motori niso nameščeni v dlani, ampak višje v roki, prste pa premikajo prek sistema KIT, podobno kot pri človeški anatomiji. Roke imajo kar 25 stopenj svobode gibanja ter senzorje, ki zaznavajo silo prijema, zato lahko varno primejo tudi zelo občutljive predmete. Hkrati so dovolj močne, da dvignejo približno 9 kg. Čeprav so gibi še vedno nekoliko počasni, delujejo presenetljivo naravno. Podjetje pričakuje, da bo robot Neo v prihodnje pomagal pri različnih gospodinjskih opravilih, njegova predvidena cena pa naj bi znašala okoli 18.500 evrov.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: V noči bo večinoma jasno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 21 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, burja na Primorskem bo postopno ponehala. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Primorskem do 35 stopinj. Ponedeljek in torek bo sprva precej jasno, čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost. Popoldne bo zlasti na severu nastalo nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. V sredo kaže na pretežno jasno vreme, na Primorskem bo pihala šibka burja. Napoved pripravila Katja Kozjek-Mihelec.
2: Dragi poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri.

stika, jaz sem brez stila in ti si kot slika. Jaz bi govoril, ti pa molčiš, pa bom povedal, tu če znoriš.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 4 in 1 minuta.
1: Od ponedeljka do ponedeljka vročih 5 na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krafuta pu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.
3: Ura je 24 minut.

0: Dobro jutro, z vami Zvone Hranjec iz skupine Šato in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 4:32.

0: v novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 5 in 2.

0: Dobro jutro, sem Janez iz skupine Marvin in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5 in 14 minut.

0: Ura je 5:29.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajska je junija postavila nov rekord pri izvozu avtomobilov. Po enem samem mesecu je v tujino poslala več kot milijon vozil, pri čemer največji delež predstavljajo električni in priključni hibridni modeli. Kitajski proizvajalci danes ne stavijo več le na nizke cene, temveč tudi na napredno tehnologijo. To so dokazali tudi na letošnjem festivalu hitrosti v Goodwoodu, kjer sta veliko pozornosti pritegnila športni Denza z več kot 1600 konjskimi močmi in priključni hibrid BYD Shark. Hiter prodor kitajskih znamk pa ima tudi politične posledice. Evropska unija je že uvedla dodatne carine za nekatere električne avtomobile iz Kitajske, Združene države Amerike pa zaradi varnostnih pomislekov zaostrujejo pravila za vozila s kitajsko tehnologijo. Avtomobili namreč postajajo vse bolj podobni pametnim telefonom, saj kupci poleg zmogljivosti primerjajo še programsko opremo, umetno inteligenco, hitrost polnjenja in digitalne storitve.
1: Računalniške novice.
3: Evropska unija nadaljuje uvajanje pravil o pravici do popravila elektronskih naprav. Od 18. februarja prihodnje leto bodo morali biti pametni telefoni in tablični računalniki zasnovani tako, da bo mogoče baterijo zamenjati brez posebnega orodja. Proizvajalci bodo morali rezervne baterije zagotavljati še najmanj 5 let po nakupu naprave. A nova zakonodaja prinaša tudi pomembno izjemo. Evropska komisija je iz pravil izuzela nosljive naprave, kot so pametne ure, fitness zapestnice in pametna očala. To pomeni, da bodo izdelki, kot so Apple Watch, Fitbit ali Meta Ray-Ban, še naprej uporabljali baterije, ki jih uporabniki sami ne bodo mogli zamenjati. Komisija odločitev utemeljuje z varnostnimi razlogi, saj naj bi bilo odpiranje tako majhnih naprav za uporabnike preveč tvegano. Kritiki pa opozarjajo, da bodo proizvajalci zato imeli manj spodbud za razvoj okolju prijaznejših in lažje popravljivih naprav.
1: Računalniške novice.
3: Po več kot letu dni od predstavitve na sejmu Computex prihaja v prodajo ena najbolj nenavadnih računalniških mišk doslej. Pulsar Feynman F01 Noctua Edition ima vgrajen 4-centimetrski ventilator, ki med igranjem piha hladen zrak proti dlani in tako zmanjšuje potenje med dolgimi igralnimi seansami ali v vročih poletnih dneh. Poleg tega miška ponuja tudi vrhunske zmogljivosti. Opremljena je z novim senzorjem z ločljivostjo do 42.000 dpi, optičnimi stikali z življenjsko dobo do 80 milijonov klikov in frekvenco osveževanja kar 8000 Hz. Zaradi dodatnega ventilatorja je nekoliko lažja od običajnega modela in tehta 73 gramov. Prodaja se je začela 21. julija.
1: Računalniške novice.
3: Norveško podjetje 1X je predstavilo novo generacijo robotskih rok za svojega humanoidnega robota Neo. V predstavitvenem videoposnetku roke brez težav privijajo žarnico, poberejo droben vijak, odprejo vrečko s prigrizki, nežno trgajo grozdje ali sestavljajo stolp iz otroških kock. Njihova posebnost je, da motori niso nameščeni v dlani, ampak višje v roki, prste pa premikajo prek sistema KIT, podobno kot pri človeški anatomiji. Roke imajo kar 25 stopenj svobode gibanja ter senzorje, ki zaznavajo silo prijema, zato lahko varno primejo tudi zelo občutljive predmete. Hkrati so dovolj močne, da dvignejo približno 9 kg. Čeprav so gibi še vedno nekoliko počasni, delujejo presenetljivo naravno. Podjetje pričakuje,

0: da bo robot Neo v prihodnje pomagal pri različnih gospodinskih opravilih, njegova predvidena cena pa naj bi znašala okoli 18.500 evrov.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio.

0: po domače, po rogoško.
1: Jaz želel bi, da bi te imel. V hladnih jutrih toplo bi te grel. V temni noči zvezde bi ti štel in kot tiger nad tabo bi bedel.

0: Dobro jutro, ste že vstali? Z vami je skupina Strmina in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 5:44.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 6:03.

0: Dobro jutro, Ana Bojan z vami na Radio Tomi.
1: Ura je 6:14.

0: Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 51 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 4 minute, sončni zahod pa ob 20. uri in 17 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 26 minut.
1: Dobro jutro, z vami pevka Ana Dušica, poslušamo pa Radio Tomi.
2: Ura je 6 in 29 minut.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 7.

Sončni vzhod je bil danes ob 5. uri in 51 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 13. uri in 4 minute, sončni zahod pa ob 20. uri in 17 minut, dan bo tako dolg 14 ur in 26 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Da ti pove, kako hudo, brez tebe je.
3: Res je, so baloni, ma je tudi Radio Tomi. Mlado Jeremič.
4: Ura je 7:15.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 8:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Lep in sproščen vikend vam želim, Ana, in vi poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 8 uri, povsod je bilo jasno, Ljubljana 20 stopinj zračni tlak, 1020 milibarov ustaljen, Katarina nad Ljubljano 20, letališče Ljubljana 19, Slovengradec 17, letališče Maribor 20, Murska Sobota 20, Novo mesto 19, letališče Cerklje ob Krki 20, Črnomelj 19, Lisca 21, Postojna 20, letališče Portorož 24, Bilje pri Novi Gorici 24, Vojsko 18, Trvogu 15 stopinj. Letališče Lesce 19, Rudno polje 12, Krvavec 15, Jezersko 12, Rogla 16, Ravne na Koroškem 18, Velenje 19, Celje 18, Hrastnik 16, Maribor 19, Krajinski park Goričko in Ptuj 18, Krško 19, Kočevje 15, Ilirska Bistrica 16, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 26, Park Škocjanske jame 23, ter Krederica 11 stopinj.
2: Ura je 8:32.
3: Računalniške novice.
4: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
5: Kitajska je junija postavila nov rekord pri izvozu avtomobilov. Po enem samem mesecu je v tujino poslala več kot milijon vozil, pri čemer največji delež predstavljajo električni in priključni hibridni modeli. Kitajski proizvajalci danes ne stavijo več le na nizke cene, temveč tudi na napredno tehnologijo. To so dokazali tudi na letošnjem festivalu hitrosti v Goodwoodu, kjer sta veliko pozornosti pritegnila športni Denza z več kot 1600 konjskimi močmi in priključni hibrid BYD Shark. Hiter prodor kitajskih znamk pa ima tudi politične posledice. Evropska unija je že uvedla dodatne carine za nekatere električne avtomobile iz Kitajske, Združene države Amerike pa zaradi varnostnih pomislekov zaostrujejo pravila za vozila s kitajsko tehnologijo. Avtomobili namreč postajajo vse bolj podobni pametnim telefonom, saj kupci poleg zmogljivosti primerjajo še programsko opremo, umetno inteligenco, hitrost polnjenja in digitalne storitve.
3: Računalniške novice.
5: Evropska unija nadaljuje uvajanje pravil o pravici do popravila elektronskih naprav. Od 18. februarja prihodnje leto bodo morali biti pametni telefoni in tablični računalniki zasnovani tako, da bo mogoče baterijo zamenjati brez posebnega orodja. Proizvajalci bodo morali rezervne baterije zagotavljati še najmanj 5 let po nakupu naprave. A nova zakonodaja prinaša tudi pomembno izjemo. Evropska komisija je iz pravil izuzela nosljive naprave, kot so pametne ure, fitness zapestnice in pametna očala. To pomeni, da bodo izdelki, kot so Apple Watch, Fitbit ali Meta Ray-Ban, še naprej uporabljali baterije, ki jih uporabniki sami ne bodo mogli zamenjati. Komisija odločitev utemeljuje z varnostnimi razlogi, saj naj bi bilo odpiranje tako majhnih naprav za uporabnike preveč tvegano. Kritiki pa opozarjajo, da bodo proizvajalci zato imeli manj spodbud za razvoj okolju prijaznejših in lažje popravljivih naprav.
3: Računalniške novice.
5: Po več kot letu dni od predstavitve na sejmu Computex prihaja v prodajo ena najbolj nenavadnih računalniških mišk doslej. Pulsar Feynman F01 Noctua Edition ima vgrajen 4-centimetrski ventilator, ki med igranjem piha hladen zrak proti dlani in tako zmanjšuje potenje med dolgimi igralnimi seansami ali v vročih poletnih dneh. Poleg tega miška ponuja tudi vrhunske zmogljivosti. Opremljena je z novim senzorjem z ločljivostjo do 42.000 dpi, optičnimi stikali z življenjsko dobo do

0: 80 milijonov klikov in frekvenco osveževanja kar 8000 Hz. Zaradi dodatnega ventilatorja je nekoliko lažja od običajnega modela in tehta 73 gramov. Prodaja se je začela 21. julija.
1: Računalniške novice.
0: Norveško podjetje 1X je predstavilo novo generacijo robotskih rok za svojega humanoidnega robota Neo. V predstavitvenem videoposnetku roke brez težav privijajo žarnico, poberejo droben vijak, odprejo vrečko s prigrizki, nežno trgajo grozdje ali sestavljajo stolp iz otroških kock. Njihova posebnost je, da motori niso nameščeni v dlani, ampak višje v roki, prste pa premikajo prek sistema KIT, podobno kot pri človeški anatomiji. Roke imajo kar 25 stopenj svobode gibanja ter senzorje, ki zaznavajo silo prijema, zato lahko varno primejo tudi zelo občutljive predmete. Hkrati so dovolj močne, da dvignejo približno 9 kg. Čeprav so gibi še vedno nekoliko počasni, delujejo presenetljivo naravno. Podjetje pričakuje, da bo robot Neo v prihodnje pomagal pri različnih gospodinjskih opravilih, njegova predvidena cena pa naj bi znašala okoli 18.500 evrov.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

bo življenje šlo naprej in teklo dalje svojo pot. Morda kmalu bo pozabo šlo, kar se zdelo je tako.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 9:01.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Vsak nov dan lepši je, ko radio to mizu.

0: tle,
1: morda barbiko.
0: Vanjo sem zagledal vse,
2: to pa bo hudo.
0: Kakšen nosek dekolte.
1: Ej, no ja.

0: kocka deklice.
1: Nje oblina in oči,
2: nič posebnega.
1: Minica ne skriva nič.
0: Ej, ej, ej, no ja.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 10:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Člani ansambla Tik Tak smo izjemno veseli, da lahko naši glasbi prisluhnete na valovih Radia Tomi.

9. avgusta. Po vsem svetu praznujemo Mednarodni dan avtohtonih prebivalcev sveta. Na ta dan je bilo leta 1982 ustanovno zasedanje delovne skupine za avtohtono prebivalstvo. Ministrstvo za ekonomske in socialne zadeve pri Združenih narodih organizira virtualno obeležitev Mednarodnega dneva. Vabljena so avtohtona ljudstva,

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11 in 4 minute.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Živjo, tukaj Gaš pri Zvojca 2B in ti poslušaš Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 11. uri, povsod je bilo jasno, Ljubljana 27 stopinj, zračni tlak 1019 milibarov ustaljen, letališče Ljubljana 7.

0: Roškem 25, Velenje 27, Celje 26, Hrastnik 28, Maribor 26, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 27, Krško 28, Črnomelj 29, Kočevje in Ilirska Bistrica ter Koper 28, Dolenje pri Ajdoščini 31, Park Škocjanske jame 30 ter Vogu 19 stopinj.
1: Dober dan, Ana Bojan z vami, vi pa poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 11:32.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 12:02.

0: Iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

Help!

0: v novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 13 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 14.
3: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radiu Tomi.
4: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici vročih pet. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Drage poslušalke, dragi poslušalci, nahajate se v najboljši družbi. Družbi Radia Tomi.
1: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Kaj smo vam narcisi danes že vešli, dobar dan? Ne še? Bomo pa zdaj.
3: Dobar dan.
4: Ura je 14:32.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 15 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič. Daj, daj.

0: 9. avgusta po vsem svetu praznujemo Mednarodni dan avtohtonih prebivalcev sveta. Na ta dan je bilo leta 1982 ustanovno zasedanje delovne skupine za avtohtono prebivalstvo. Ministrstvo za ekonomske in socialne zadeve pri Združenih narodih organizira virtualno obeležitev Mednarodnega dneva. Vabljena so avtohtona ljudstva, države članice, subjekti Združenih narodov, civilna družba in javnost. Mednarodni dan svetovnih staroselskih ljudstev je vsako leto 9. avgusta v namen za krepitev ozaveščenosti in zaščito pravic svetovnega avtohtonega prebivalstva. Ta dogodek priznava tudi dosežke in prispevke domorodcev za izboljšanje svetovnih vprašanj, kot je varstvo okolja.
1: Prijatelji in prijateljice, z vami smo Stiluci, Gašper,
2: Sandi,
3: Dilan,
4: Luka,

0: Ura je 16.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajska je junija postavila nov rekord pri izvozu avtomobilov. Po enem samem mesecu je v tujino poslala več kot milijon vozil, pri čemer največji delež predstavljajo električni in priključni hibridni modeli. Kitajski proizvajalci danes ne stavijo več le na nizke cene, temveč tudi na napredno tehnologijo. To so dokazali tudi na letošnjem festivalu hitrosti v Goodwoodu, kjer sta veliko pozornosti pritegnila športni Denza z več kot 1600 konjskimi močmi in priključni hibrid BYD Shark. Hiter prodor kitajskih znamk pa ima tudi politične posledice. Evropska unija je že uvedla dodatne carine za nekatere električne avtomobile iz Kitajske, Združene države Amerike pa zaradi varnostnih pomislekov zaostrujejo pravila za vozila s kitajsko tehnologijo. Avtomobili namreč postajajo vse bolj podobni pametnim telefonom, saj kupci poleg zmogljivosti primerjajo še programsko opremo, umetno inteligenco, hitrost polnjenja in digitalne storitve.
1: Računalniške novice.
3: Evropska unija nadaljuje uvajanje pravil o pravici do popravila elektronskih naprav. Od 18. februarja prihodnje leto bodo morali biti pametni telefoni in tablični računalniki zasnovani tako, da bo mogoče baterijo zamenjati brez posebnega orodja. Proizvajalci bodo morali rezervne baterije zagotavljati še najmanj 5 let po nakupu naprave. A nova zakonodaja prinaša tudi pomembno izjemo. Evropska komisija je iz pravil izuzela nosljive naprave, kot so pametne ure, fitness zapestnice in pametna očala. To pomeni, da bodo izdelki, kot so Apple Watch, Fitbit ali Meta Ray-Ban, še naprej uporabljali baterije, ki jih uporabniki sami ne bodo mogli zamenjati. Komisija odločitev utemeljuje z varnostnimi razlogi, saj naj bi bilo odpiranje tako majhnih naprav za uporabnike preveč tvegano. Kritiki pa opozarjajo, da bodo proizvajalci zato imeli manj spodbud za razvoj okolju prijaznejših in lažje popravljivih naprav.
1: Računalniške novice.
3: Po več kot letu dni od predstavitve na sejmu Computex prihaja v prodajo ena najbolj nenavadnih računalniških mišk doslej. Pulsar Feynman F01 Noctua Edition ima vgrajen 4-centimetrski ventilator, ki med igranjem piha hladen zrak proti dlani in tako zmanjšuje potenje med dolgimi igralnimi seansami ali v vročih poletnih dneh. Poleg tega miška ponuja tudi vrhunske zmogljivosti. Opremljena je z novim senzorjem z ločljivostjo do 42.000 dpi, optičnimi stikali z življenjsko dobo do 80 milijonov klikov in frekvenco osveževanja kar 8000 Hz. Zaradi dodatnega ventilatorja je nekoliko lažja od običajnega modela in tehta 73 gramov. Prodaja se je začela 21. julija.
1: Računalniške novice.
3: Norveško podjetje 1X je predstavilo novo generacijo robotskih rok za svojega humanoidnega robota Neo. V predstavitvenem videoposnetku roke brez težav privijajo žarnico, poberejo droben vijak, odprejo vrečko s prigrizki, nežno trgajo grozdje ali sestavljajo stolp iz otroških kock. Njihova posebnost je, da motori niso nameščeni v dlani, ampak višje v roki, prste pa premikajo prek sistema KIT, podobno kot pri človeški anatomiji. Roke imajo kar 25 stopenj svobode gibanja ter senzorje, ki zaznavajo silo prijema, zato lahko varno primejo tudi zelo občutljive predmete. Hkrati so dovolj močne, da dvignejo približno 9 kg. Čeprav so gibi še vedno nekoliko počasni, delujejo presenetljivo naravno. Podjetje pričakuje, da bo robot Neo v prihodnje pomagal pri različnih gospodinjskih opravilih, njegova predvidena cena pa naj bi znašala okoli 18.500 evrov.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na Goriškem in v Slovenski Istri do 35 stopinj. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Zdravljeni poslušalci Radia Tomi. Z vami smo Ansambel Utrip in želimo vam lep preostanek dneva.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Podatki za vreme po Sloveniji ob 16. uri. Povsod je bilo pretežno jasno, Ljubljana 33 stopinj, letališče Ljubljana 32, Slovenjgradec 30, letališče Maribor 32, Murska Sobota 32, Novo mesto in letališče Cerklje ob Krki 34, Lisca 27, Postojna 33, letališče Portorož 32, Bilje pri Novi Gorici 35 in Kredarica 14 stopinj. Letališče Lesce 30, Rudno polje 25, Krvavec 20, Jezersko 27.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi
2: in 17 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri na primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Prijeten popoldan, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomi.

veseljo se ladja potopila je. In kapitan je klical: rešite se, rešite se. Ladja se je potopila, krmar bil je kriv.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 18:02.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in po noči bo pretežno jasno. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: En lep pozdrav, moje ime je Damir Kovačič in vi poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 19:01.

0: Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

0: Živjo, sem Dejan Dogaja in vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 19:31.

ko se vino več ne toči, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česa ni tako pogosto med ljudmi. Ko me gledaš z očmi, kakor časih se mi zdi, to je nekaj, česa ni tako pogosto.

več ne toče, enkrat tam okrog polnoči. To je nekaj, česar ni tako pogosto med ljudmi. Ko smo v miru, kakor zdaj, več ne iščem drugi raj. To je nekaj, česar ni tako pogosto.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 20. Madonna.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Janko stara kluka, pit se ga ne upa, mi pa po navadi pijemo ga radi.
3: Hey! Živjo, sem Dejan Vunjak in ti poslušaš Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Mi smo Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 21.
1: Od ponedeljka do ponedeljka vročih pet na Radio Tomi. En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili pet glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krafuta pu, zingo, zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Zingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dobar večer, vam želimo Lenarti, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 30 minut in 29 minut.

0: v novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Ura je 22 in 1 minuta.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.

Kadar je sončen dan, se priberet podam. Si v koči leseni, tam najdem dekle. Naj vam še to izdam, da sem korajžen fant. V hribih zato mi

0: Letka, poglej me prav, k tebe sem jaz prišel. V hribah več greha ni, kušen me ti.
1: Janez, kar pojdi naprej, sej vem, ki jaz bil prej. Me že ne boš lagal, pojdi kar do...

0: Vrš mi poljubček daj in sprejmi v svoj meraj, pa bo obema pred skupaj lepo.
1: Z mano se ne igra.

0: veš, ribe sem lovil.
1: Koliko si jih pa dobil?
0: Namakal sem trnek cel dan.
1: A sam?
0: Nobena prijela ni.
1: Pr drugi bil si tri noči.
0: Le tebe rad imam.
1: Ja, seveda, kar pejt!

Za sanje bodo slajše, poskrbi čudovita glasba na radiju Tomi. Jaz pa vam maham in želim lepe sanje, Marjan Novina.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Dober večer, žureri. Čas je za rock and roll z Mimi Margo na Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Kitajska je junija postavila nov rekord pri izvozu avtomobilov. Po enem samem mesecu je v tujino poslala več kot milijon vozil, pri čemer največji delež predstavljajo električni in priključni hibridni modeli. Kitajski proizvajalci danes ne stavijo več le na nizke cene, temveč tudi na napredno tehnologijo. To so dokazali tudi na letošnjem festivalu hitrosti v Goodwoodu, kjer sta veliko pozornosti pritegnila športni Denza z več kot 1600 konjskimi močmi in priključni hibrid BYD Shark. Hiter prodor kitajskih znamk pa ima tudi politične posledice. Evropska unija je že uvedla dodatne carine za nekatere električne avtomobile iz Kitajske, Združene države Amerike pa zaradi varnostnih pomislekov zaostrujejo pravila za vozila s kitajsko tehnologijo. Avtomobili namreč postajajo vse bolj podobni pametnim telefonom, saj kupci poleg zmogljivosti primerjajo še programsko opremo, umetno inteligenco, hitrost polnjenja in digitalne storitve.
0: Računalniške novice.
2: Evropska unija nadaljuje uvajanje pravil o pravici do popravila elektronskih naprav. Od 18. februarja prihodnje leto bodo morali biti pametni telefoni in tablični računalniki zasnovani tako, da bo mogoče baterijo zamenjati brez posebnega orodja. Proizvajalci bodo morali rezervne baterije zagotavljati še najmanj 5 let po nakupu naprave. A nova zakonodaja prinaša tudi pomembno izjemo. Evropska komisija je iz pravil izuzela nosljive naprave, kot so pametne ure, fitness zapestnice in pametna očala. To pomeni, da bodo izdelki, kot so Apple Watch, Fitbit ali Meta Ray-Ban, še naprej uporabljali baterije, ki jih uporabniki sami ne bodo mogli zamenjati. Komisija odločitev utemeljuje z varnostnimi razlogi, saj naj bi bilo odpiranje tako majhnih naprav za uporabnike preveč tvegano. Kritiki pa opozarjajo, da bodo proizvajalci zato imeli manj spodbud za razvoj okolju prijaznejših in lažje popravljivih naprav.
0: Računalniške novice.
2: Po več kot letu dni od predstavitve na sejmu Computex prihaja v prodajo ena najbolj nenavadnih računalniških mišk doslej. Pulsar Feynman F01 Noctua Edition ima vgrajen 4-centimetrski ventilator, ki med igranjem piha hladen zrak proti dlani in tako zmanjšuje potenje med dolgimi igralnimi seansami ali v vročih poletnih dneh. Poleg tega miška ponuja tudi vrhunske zmogljivosti. Opremljena je z novim senzorjem z ločljivostjo do 42.000 dpi, optičnimi stikali z življenjsko dobo do 80 milijonov klikov in frekvenco osveževanja kar 8000 Hz. Zaradi dodatnega ventilatorja je nekoliko lažja od običajnega modela in tehta 73 gramov. Prodaja se je začela 21. julija.
0: Računalniške novice.
2: Norveško podjetje 1X je predstavilo novo generacijo robotskih rok za svojega humanoidnega robota Neo. V predstavitvenem videoposnetku roke brez težav privijajo žarnico, poberejo droben vijak, odprejo vrečko s prigrizki, nežno trgajo grozdje ali sestavljajo stolp iz otroških kock. Njihova posebnost je, da motori niso nameščeni v dlani, ampak višje v roki, prste pa premikajo prek sistema KIT, podobno kot pri človeški anatomiji. Roke imajo kar 25 stopenj svobode gibanja ter senzorje, ki zaznavajo silo prijema, zato lahko varno primejo tudi zelo občutljive predmete. Hkrati so dovolj močne, da dvignejo približno 9 kg. Čeprav so gibi še vedno nekoliko počasni, delujejo presenetljivo naravno. Podjetje pričakuje, da bo robot Neo v prihodnje pomagal pri različnih gospodinjskih opravilih, njegova predvidena cena pa naj bi znašala okoli 18.500 evrov.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio Tomi.
2: Blok 12, številka hiše 5. Stanovanje lepo kot nekaj. Oče moj verjetno 20 let. Plačeval bom vesta mali raj. Stanovanje naše ni za ston. Naj vam služi tale moj opis. Televizor, lift in telefon. Pa še lep pogled na ves Pariz. A nedelja, to je res moj dan. Mama v kuhini svoj hobi ima. Oče je v ekran zaverovan. Jaz pa grem, ker ne vzdržim.

čez nebo, spet razpenja cesta mojih sanj. Bajnk je zarezal brazdo v noč, gledam skozi okno morje zvezd, o kurirji časa in sveta, ste bili.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Po noči bo pretežno jasno. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Mi smo Enjoy Your Privacy, vi pa poslušate Radio Atomik.

0: V novi številki računalniških novic preberite. Odprtokodna orodja, ki lahko zamenjajo znane in drage rešitve. Huawei Watch Fit 5 Pro. Ura, ki je prerasla športno zapestnico. Kibernetska varnost je postala preizkus odpornosti. Kibernetsko varnost smo dolgo opisovali z jezikom obrambnih zidov. A danes to ni dovolj. Še pred leti je bilo omrežje grad, požarni zid vrata, uporabniki so bili nekje znotraj, napadalci pa zunaj. Takšna slika je bila priročna, nikoli pa posebej natančna. Danes je že skoraj neuporabna in potrebujemo drugačne pristope. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Poslušate Radio.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči bo pretežno jasno. Jutri bo precej jasno, popoldne lahko predvsem na severu nastane kakšna vročinska nevihta. Jutranje temperature bodo od 13 do 18, ob morju 20, najvišje dnevne od 30 do 36 stopinj. V torek bo sončno in vroče, popoldne bo nastalo nekaj ploh in neviht. V sredo bo pretežno jasno, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, vročina v notranjosti bo nekoliko popustila. Napoved pripravil Brane Gregorčič.
2: Tudi če vas glava boli, vas Radio Tomi razveseli.